Zonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana, Gokor, Inzonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana, nana, naipo zuzmantzo, bota bilaur leko, makur poltziko, sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa Euskero, iruntze alfabeto, literatura dana jandau, jandau. Gokor, inzonka, etzaiak, andana,